0: Radijska mreža Radio 1. Robert Roškar kod Disko Krogla u knjižnici.
1: Na Radiju 1.